abusua bia me firi mu ɛyɛ wo na woyi me woabɔ me ho banye wo na wokuta me asetena bɔe sɛ woansɔ me mue papa woansɔ